antike. Nova crkva je sagrađena 1927. godine. Arheološkim istraživanjima provedenim oko crkve i na obližnjem groblju Gajina. Otkriven je prvo rimski, a zatim i pravopovijesni slovo.